Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten og Radio Sandefjord.